yen sentry ne. Amadu ni bimpo. Enyabi. Nye jidi wati. Sumi na miya wansi ya si. Hallelujah.

Adi ane mu chain adi nkonim dia ba wo. Ifri se chura ne se. Oshe esunyafu ane se. Omfri Jerusalem enko. Kosi se wan sabeka boshano. Na o chain nu muno. Ei nimia. Pentecostu dano. Chura ne se. Hon kong kong. Se wini na mama. Na waka kafa fofro na waje inyuma akasie akasie akasie hallelujah amen awrate inyuma swampa.